0: Dumela kwete e motho moratiwa. Ko mametse ka lekhubula 88.4 ke le ngwana a le 59 se a ka bona ka Thema Springs. Ke me ke tshikwalepe. Kwete ha re ho nyotla.
1: Dumela mafifi. Ko mametse 806 DSTV channel. Ke masita wa lesandawana ka koma konkere. Danko.
2: Bela mmetlhe dumela ntse re na le wena tlhe mme monana ka Rustenburg ka Gasimone ka mona ntate
3: e la gotso ntate mosake ke ntate se fole ka mona ka Rustenburg ka Gasimone ntate ntse ke o jele ka tsebe mona go 8016 ntate sebile ntse ke re chaike ntate he
4: dumela sponono dumela abuti o bua le Open Cheche ko mametse ka DSTV channel 806 ke le ka mona ka Thaba Zimbi Limpopo lapeng ke Monyakeng versus Bokone ke le baka mmino wa gago wa bodi
5: kwete ko mametse Thubung Light 8.8 ke le mona Matona ke ntate Matena a re goreng ya bohlano motsho moratuwa tanki ntate
6: Khotso kwete khotso MZ go mametse ka lekhubula 89.2 ke le mamello Valmarine ke mosupatsela navigator Shabazwane ha re ho renya bohlano ngwana mme
7: mapipi go mametse ke sefoka sithola ka mona ka Senegal ha re eng ho renya bohlano
8: kumela sponono sa radio kumela mzoki go mametse ke le ka maokeng qhubu ke 90.3 ke ne tetsa batsane ha re ho renya bohlano ntate ke le boa bai
9: mela di mela mafifi di mela spono no mafifi bisiu 88.8 ke le khubunga ne sma tsama le mene clearance ha re ho renya bohlano ntate
10: go ni o nga la tuya a go mane se ile ka mana ka dibile ba ntaba le bitla ke na de vi je la ka mo a ba fela be ja bi mana di ile ba tsana ma ga jana mo ya la voli voli do
11: e ga mo sa ke ne la mo sa ke ka che po gore le tsika 18.4 ke le mo tiro ke ambros mo na le dangi
12: O mametse mzwa ke ka tshela.

Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.

gapu ya mahlolo lwanela batho ba ntse wela mazaeng ba ba hloleya e ntata nga buladitsela go ka reka naka tsela dipelo tsa kwa bohloko ke metla gola ke lebesa gae me ga se wa senya sešwae lelapa le na teboo ka kwa ke tswafa le gae

0: ne se o tle ka tlu
1: ya ne shapile ka tlu jwale bana kama kure gelwane gelwane na South Africa ba irekise go pula ntate thuso ka selimo se seng a re ne kenetse a re ene ha le satla e laula a re senyele e senyele aba abala le ngolo ne re ba tla kwa kantle ba tla ka batlong ka nna ha ya bolona ene le teng ba e bile ntse ba tsuka
0: a a ke le tswe ke le tswe le ngolo leno o qeta o nromela ke mo be ka ba e bile mmelin ke le tswe ngolo leno o dulo ntso mametse ke tsama ka le ntse ka
1: ba ba ba ba ba ba na le di passport ba tswa mo ba tsante motho ka ofe tsa ne kwa mona ntate kwa o kai ntate kwa o kai ne kwa o kai ke di pasa ke di tshwelte ke matlo ba ba ba thotse matlo mona ha ba na ne ke di pasa go bona ba thotse jwa ngaka tshidi and go na kana le di title ba tukala ke bohloko ke South Africa molao o o thungwa go le thank you papa
0: thank you mama ya go romela ngolo leno ke ba o tle ka lona a le romela a ke mo beka jeno chepate ke tshwara ka difatuku ke yona ntho buang ka yo le go mele tao ke ba phete maikutlo ke a mo mamedi a se a tshebeletsena mantlha le sedi ya fam meraro fela betse so apela o rapa robedi the biggest for a drive ka fara se boss ai ya ntho dingata tse tsalang Afrika Borwa ntho dingata fela maikutlo ke a mo mamedi jalo ka mo Afrika Borwa.

Kido ke o ska wa rona le salima chika radio tiki tiki 2.0 a tlo ba hlora ke bo robedi tsere tsa bo robedi taba o di ba lwa jalo ke ntsane rantwa.

Dumela, dumela, dumela Lady Soski. Mino monnate o tswang ka tsebe. Ko mametse 806 DSTV channel, ke masitwa le sandwana ka tokop makonkere. Danko.

ke 2026 Africa borwa hone ke radio na jo horo to ke matinkela ke le rapo ale matanka mpengo pere dimela mothemo tle ele bisela ka kepiso solo for exit humane le rato la hao empa mara bonjena ba mpisa ka hore ke ponto wa selabo ha mamelwe

Ponto, Ponto, Ponto, Ponto, Ponto. 89.2, 89.2. Petana Ritz. Fanakasi. Nketi Mfukeng, Kujide Katsebe. Ponto!

0: amere sebeletse le seri motho tengkwane dume amere sebeletse le FM khotso eitara arafeta re muto motho teng dumela le seri
1: hello ponto
0: eh hozo
1: ai mamjela ho wa phena pra yo ponto
0: ha mona tele ka
1: ha mona tu ponto
0: eh
1: mogu mane tu ponto
0: o ho kai bueno
1: go tsabe ka go tsabelo ka mona ponto
0: alright una le mangwana jwale
1: yena ke nna le tsela na sa ka fela mona ponto
0: a ke le bua le sa sile mona tau tswa
1: thank you ponto
0: ei tara ke na seri fa mo dumela a metse sebe le tsala sedi dumela
2: ke na le ponto sala
0: ritela ka
2: na o sha apo
0: ei tara
2: o bua le khalemi le seka go le ponto ke na le
0: wena nana ba
2: Iwani
0: ke na le ponto fela. Na ke uta, bona le ponto. Ke le seri. Hello.
3: A ke ponto.
0: Eh, shapo huso.
3: Eh, shapo jo motho moholo.
0: Ha bona ate ke manga.
3: Ke la tipise go bona bona ba ringo go ntogo la bona ke ponto.
0: Eh, o ya kae bona joala?
3: Ke ke tao tsa go bona ga tonto go go pa ke ponto ja go tsena le ke tsela ka ke di di mo se ga.
0: A re ya le bua le sa sile bona tsa utwa.
3: Ke ke o la ke ponto.
0: Eh, polo ke o ke o. Mabetse le seri fa, dume.
4: Ponto
0: hey, chara. Ke manga
4: Varini ni fez
0: Hey
4: Aler narde ngamane u bole umburani ne chisimana nga mo venda mo
0: O kai u venda
4: Ya ke venda limpopo
0: U mamesi ka venda mo
4: Ko mamesi ka DSTV mane uri tsere monati ka mino man
0: DSTV channel 806 ke ya le bua letsa sile monati venda mo
4: A una khakati mwana mkara
0: A una khakati
4: Nda.
0: Nda. Ba re se ba le tswala sedi ao, ke mathule o hlepone. Ba re mametse le ka mane ka province ya Limpopo ka Venda ba re nda. Motho teng kwa, ke le sedi. Dume. A me se le sedi ya fa, ma ke le bua dume. A re ke motho teng kwa le sedi.
3: Ah, ponto dume.
0: Eh, chapeau.
3: Eh, ke ka visto ka mona ka mmozo.
0: Mmozolo, Kronstadt ma oke.
3: Re ha pa me fla.
0: Are le tsengwane so le sa sile monate o kae wena mo sebetsi ka palape
3: ke mo sebetsi
0: ke o taba sa sile monate sebetsa monate dumedisa ba sebetsi mmolo wena mo wa utwa
3: o re ne re tsoga lo hantho mabakani le ba pharete ba sa sanka e phane sla
0: ke o taba o sebetsa lo mo lebedi
3: e ke le mo lebedi
0: all in order ke o taba ya tsaya alpha india oscar but all in order e mehlano metsotso pele re kena go reng ya pele mogatlhalo ke wa pele di a reropa le ponto wa selebore sedi fm sa sedi fm ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng re o mametse ena tshebeletso o le gona teng ke itse a bo ke teka letsatsi la seloka jeno happy birthday to you ke teka bonetse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile ke itse se seng fela sebogodi sao e leng gore ya o se mametse ka nako yone aforika borwa o tla utlwa e ka o mametse radio motshea mamadi jolo se be re ya tsama mona ke nyilwa ka ntho monate ke chronical diplatic gaps the small lelehleza Ezra utengkwa nupine nyingi.